Atema tutekwa atemurungi Eri tubichari njira ndarebei Hey Uganda zukuka Hey Tujatuka nga omuchere Tuguita akachere Muwogo nga tukaita akawogo Rumonde nga kafusa akamonde Ebi janjaro nga bifusa akajanjaro Nga bulichimucha akunonya Hey Uganda zukuka.